صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان در حال تبدیل شدن به قطب قدرت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی است، فراخوان بین‌المللی باکو درباره مفقود الاثرها، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: از نسلی به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان در حال تبدیل شدن به قطب قدرت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. توجه فرمایید. موقعیت جغرافیایی مناسب جمهوری آذربایجان، منابع انرژی، زیرساخت‌های حمل و نقل در حال توسعه و نقش فزاینده کشور در روند اقتصادی منطقه‌ای از جمله عوامل اصلی تقویت ظرفیت اقتصادی آن به شمار می‌روند. به ویژه قرار گرفتن جمهوری آذربایجان در مسیرهای حمل و نقل و انرژی که اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل می‌کنند، جایگاه کشور را نه تنها به عنوان صادرکننده انرژی، بلکه به عنوان یک قطب مهم لوجستیکی و ترانزیتی نیز مستحکم‌تر می‌سازد. بانک جهانی نیز در راهبرد توسعه جمهوری آذربایجان، گسترش کریدور میانی، ارتباطات دیجیتال و پیوندهای حمل و نقلی منطقه‌ای را از اولویت‌های مهم برشمرده است. یکی از محورهای مهم افزایش اهمیت منطقه اقتصاد جمهوری آذربایجان بخش انرژی است. صادرات نفت و گاز طی سال‌های طولانی یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور بوده است. در کنار این موضوع، در دوره اخیر پروژه‌های جدیدی با هدف توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و نوسازی زیرساخت‌های انرژی به اجرا درآمدند. گسترش ظرفیت‌های حمل و نقل و لوجستیک یکی دیگر از عناصر مهم قدرت اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. جمهوری آذربایجان با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدورهای حمل و نقل شرق غرب و شمال جنوب، تلاش می‌کند نقش خود را در جریان‌های تجارت بین‌المللی افزایش دهد. از این منظر، توسعه خطوط راه آهن، جاده‌ها، زیرساخت‌های بندری و مراکز لوجستیکی از جمله عواملی هستند که ظرفیت‌های ترانزیتی جمهوری آذربایجان را گسترش می‌دهند. این روند نه تنها درآمدهای ترانزیتی، بلکه فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه بخش خدمات و گسترش روابط تجاری منطقه‌ای نیز فراهم می‌کند. همچنین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در سال 2025 به 1.4% رسید و رشد هر دو بخش نفت و غیر نفتی در مقایسه با سال قبل کاهش یافت. این واقعیت نشان می‌دهد که برای تقویت هرچه بیشتر نقش منطقه‌ای و جهانی کشور در عرصه اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و افزایش بهره‌وری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این حال، یکی از شاخص‌های اصلی بیانگر پایداری اقتصادی کشور سطح بدهی خارجی آن است. پایین بودن نسبت بدهی خارجی جمهوری آذربایجان به تولید ناخالص داخلی از اهمیت زیادی در حفظ ثبات مالی دولت و اجرای انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی برخوردار است. در این زمینه طاهر میرچی
2: خارج بورزون برای چدر بیزیم خارج بورزونسون
1: آذربایجان کشوری هست که کمترین بدهی خارجی را دارد و کمتر کشوری وجود دارد که اینقدر بدهی خارجی کم دارد. کلن پایین بودن نسبت بدهی خارجی جمهوری آذربایجان به تولید ناخالص داخلی از اهمیت زیادی در حفظ ثبات مالی و تولید ناخالص داخلی از اهمیت زیادی در حفظ ثبات مالی و اجرای انعطاف پذیرتر سیاست های اقتصادی است. مجموع این شاخص ها نشان می دهد که ظرفیت اقتصادی جمهوری آذربایجان تنها به منابع موجود محدود نمی شود، بلکه موقعیت راهبردی کشور، توانایی جذب سرمایه گذاری و زیرساخت های انرژی و حمل و نقل نیز در شکل گیری این ظرفیت نقش تعیین کننده ای دارند. در شرایطی که حفظ پایداری اقتصادی و ایجاد مسیرهای جدید توسعه در دستور کار قرار دارد، نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در نظام اقتصادی منطقه‌ای و جهانی از جمله موضوعات مهم و قابل توجه به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان در حال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان فراخوان بین المللی باکو در باره مفقود الاثرها توجه فرمایید. در پی مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 4010 شهروند آذربایجانی به عنوان افراد مفقود ثبت شدند. از این تعداد 4004 نفر در جریان نخستین جنگ قره‌باغ و 6 نفر نیز در جریان جنگ میهنی 44 روزه سال 2020 مفقود شدند. 3228 نفر از آنها نظامی و 782 نفر غیر نظامی هستند. در میان مفقودان غیر نظامی 71 کودک، 288 زن و 319 سالمند وجود دارد. با وجود آنکه طی سالهای طولانی درخواستهایی از نهادهای بین المللی برای روشن شدن سرنوشت با ایجاد فرصتهای جدید در مناطق آزاد شده از اشغال، دامنه عملیات جستجو و شناسایی نیز گسترش یافته است. تاکنون 32 گور جستجو و شناسایی نیز گسترش یافته است. تاکنون 32 گور جمعی در مناطق آزاد شده کشف شده. بر اساس اطلاعات موجود تا اول اکتبر بقایای انسانی متعلق به افرادی که احتمال می رود 913 نفر از مفقودان باشند کشف و جمع‌آوری شده است. در همین زمینه سبینه علیوا، کمیسر حقوق بشر جمهوری آذربایجان، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:
1: بیزیم 4000 یخن سویداشمزن تالیم.
0: ما علارغم این که به سازمان‌های بین‌المللی به دفعات مراجعه نموده‌ایم، در مورد سرنوشت حدود 4000 نفر از مفقودان جنگ نتوانستیم خبری به دست بیاوریم. حال در گورهای دست جمعی که شناسایی می‌شود، اجساد مفقودان شناسایی می‌شوند. در نتیجه ابتکار و تلاش‌های دیپلماتیک الهام علیف رئیس جمهوری، مسئله سرنوشت آذربایجانی‌های مفقود شده و شناسایی گورهای

جمعی مدت هاست که در دستور کار بین المللی قرار دارد. جمهوری آذربایجان علاوه بر طرح مستمر این موضوع را در مجامع مختلف بین المللی از سال 2002 نیز ابتکارهایی را برای تصویب قطعنامه های مربوط به افراد مفقود شده در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. پیشنهاد درج موضوع مفقودان به عنوان بندی جداگانه در توافقنامه صلح در سال 2025 نیز نشان دهنده اهمیت ویژه‌ای است که جمهوری آذربایجان بر این مسئله انسانی قائل است. برای پیشبرد روند حل این مسئله می توان استفاده فعالتر از ظرفیت‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و دیگر سازوکارهای بین المللی بشردوستانه و حقوقی را اقدامی مناسب دانست. در این چارچوب باید سازوکارهای حقوقی و ابزارهای دیپلماتیک به صورت موازی ادامه یابند تا ارائه اطلاعات درباره سرنوشت افراد مفقود شده و محل گورهای جمعی امکان پذیر شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان فراخوان بین المللی باکو درباره مفقود الاثرها.

0: بحران جدی انسانی محسوب می شوند. این خطر بازگشت امن بحران جدی انسانی محسوب می شوند. این خطر بازگشت املاک های جدید، اجرای پروژه های زیربنایی و احیای فعالیت های کشاورزی را با دشواری روبرو می کند. از این رو مسئله های کشاورزی را با دشواری روبرو می کند. از این رو مسئله مین دیگر صرفا یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه باید به عنوان یک چالش مهم امنیت بشر دوستانه در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد. جمهوری آذربایجان از یک سو با تکیه بر منافع داخلی خود عملیات بازسازی و پاکسازی مین را ادامه می دهد و از یک چالش مهم امنیت بشر دوستانه در سطح بین المللی موری خود عملیات بازسازی و پاکسازی مین را ادامه می دهد و از سوی خود عملیات بازسازی و پاکسازی مین را ادامه می دهد و از انسانی خطر مین را مطرح می کند. در این چارچوب مشارکت فعالتر سازمان‌های بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌های مین‌روبی، استفاده از فناوری‌های نوین و ارائه حمایت‌های فنی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. همچنین تهدیدی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. همچنین تهدیدی که مین‌ها برای جان و سلامت غیر نظامیان ایجاد می‌کنند، از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه و امنیت انسانی یکی از چالش های جدی به شمار می آید. بر همین اساس جامعه جهانی باید از برخوردهای گزینشی با مسئله مین پرهیز کند، پیامدهای انسانی این تهدید را به صراحت محکوم سازد و در اجرای تهدیدات بشر دوستانه موضعی مسئولانه تر و قاطعی تر اتخاذ کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان تهدید مین، مهمترین چالش در روند بازسازی قره‌باغ.
1: میراثی که جهان را می پیماید. رادیو بین المللی 85

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.in@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان در حال تبدیل شدن به قطب قدرت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی است، فراخوان بین‌المللی باکو درباره مفقود الاثرها، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.